søndag på ABC med Casey og Annika. Og det er jo også med både Benjamin Hau og Calvin Harris herinde ret lang tid. Men først, så skal vi lige have et lille musikalsk flashback. Året, det var 2015. Det her, det er Shawn Mendes og Stitches på ABC.

0: new entry still to come from the legend James Blunt. And later, the battle for number one, that continues with Shakira eyeing up 3 weeks at the top with her FIFA World Cup anthem. It's still everywhere right now. Stay with me. We're back to the countdown next. The UK
1: Times. Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
2: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
3: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
4: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
5: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. 7 liter dyr vægmaling, 499. Eller Perco vinylgulv, sillebensluk, kun 199 per kvadratmeter. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
6: Here we go!
7: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.
7: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: Yeah, welcome straight back to it, into the top 15 on the official UK Airplay chart. It's Scott Clark with you, and now Sienna Spyro gets us straight back into it with a rise up 5 spots today, and she's having a seriously good summer. Her debut album, Visitor, had the biggest opening week for a UK debut album this year, and she's now passed 1 billion streams online, and last weekend she played London's All Points Eat Festival as well, alongside Lord. That festival looked incredible. Let's get this on her latest Great Expectation, up

0: And here we go then with the three biggest songs on UK radio next. And it's a battle for the race to number one between Shakira. We still haven't heard from Taylor yet. She's rising back. But where? What is going to happen? We'll find out soon. Bieber Dibi is trending this week with her new song, Sun Has Set. And you're going to get to hear that before I play you the number one song on UK Airplay this week. Stay there. The UK
1: chart. Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
2: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
3: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Råsted.
4: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Einhell løvsuger med batteri og lader 299, eller Hardy Plank til kun 79,95. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
6: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.
6: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: Right, we're back and we're straight back to it. It's the UK chart with the three biggest songs on UK radio. And Samba, well, he stays put this week at number three again. And this song really has had a wild ride here on the UK chart. It actually fell out of the chart about 3 weeks ago and now it's back as a strong contender for number one on UK airplay, but not quite again this week.